соңғы хабарлар белән башлыйбыз. Илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган Пакистан хөкүмәте рәисе Шахбаз Шәриф белән ике яклы һәм делегацияләр ара очрашулардан соң Истанбулда узган уртак матбугат конференциясендә чыгыш ясап булай диде. Без Израиль идарәсенең АКШ-Иран килешүен саботажлау омтылышларын игътибар белән күзәтәбез. Хәзергә сугышка бәйле Израиль хөкүмәтенә безнең төбәкне тагын бер тапкыр дары һәм кан исенә батырырга юл куймаска тиешбез. Ул Пакистан арадашчылыгы аша Иран һәм АКШ арасында ирешелгән вакытлы килешүгә сылтама ясап, Исламабад меморандумы белән тәэмин ителгән тынычлык аркасында бөтен дөнья җиңел сулап куйды диде. Түркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан шәхси телеканалда чыгыш ясап, Израильгә карата душманлык дөнья күләмендә университет кампусларыннан алып матбугат битләренә кадәр арта баруын белдерде. Ул Израильнең Төркия өчен генә түгел, ә бөтен халыкара җәмәгатьчелек өчен уртак проблемага әйләнүен ассызыклады һәм булай дип дәвам итте. Шуңа күрә без һәр вакыт халыкара җәмәгатьчелеккә ни өчен сез моны минем проблемам гына дип уйлыйсыз дип әйтәбез. Без моңа каршы кычкырып әйтә алырлык бердәнбер ил булырга мөмкин, ләкин бу проблема һәр кемнеке, һәр кем киләчәк кулын утка салачак, дипломатик позицияләшәк һәм бу кешеләргә кирәкле санкцияләр кулланачак. Бу контекстта Фидан Төркиянең Израиль белән якынча 10 миллиард долларлык сәүдәне туктатырга карар кылуын искә төшерде. Бу адымның Израиль икътисадын турыдан-туры җимерү урынына көчле сәяси хәбәр җибәрүне максат итеп куюны ассызыклады. Министр Фидан Аурупа илләренең тарихта беренче тапкыр Израильгә корал сатуга чикләүләр кертүенә игътибарына юнәлтеп түбәндәгеләрне белдерде. Бу беренче тапкыр була. Холокост аркасында Израиль Аурупаның вижданына йөк кебек иде һәм Израиль моны тулысынча файдаланды. Шуңа күрә Израильгә карата чиксез түземлелек бар иде. Хәзер без түземлелекнең бетүен күрәбез. Хәзер Израильдә радикаль сәясәтчеләргә карата сәяхәт тыюлары һәм кулга алу ордерлары чыгарыла. Халыкара җинаят мәхкәмәсе Нетаньяху һәм аның хезмәттәшләренә кулга алу ордерлары чыгарды. Башкача әйткәндә, кешелек һәм халыкара җәмгыять күпмедер дәрәҗәдә көч куя. Украина дәүләт башлыгы Володимир Зеленский социаль медиа аккаунтыннан ясаган белдерүендә Трамп белән телефон аша сөйләшүен белдерде. Ул АКШның 250нче тапкыр бәйсезлек көнен билгеләп үтүен искәртеп, без телефон аша бик яхшы аралаштык диде. Зеленский АКШка үз иленә күрсәткән ярдәме өчен рәхмәт белдерүен әйтте һәм без Американың бәйсезлегебезне яклауда безгә булышуына зур әһәмият бирәбез. Сөйләшү вакытында Русия Украина сугышындагы соңгы вакыйгалар турында фикер алышуларын белдереп, Зеленский була иде. Бу сугышны туктатыр өчен шын мөмкинлекләр бар һәм Американың тәвәккәллеге хәлиткеч әһәмияткә ия булачак. Без Анкарадагы НАТО саммиты вакытында очрашуыбызны 100% дәвам итәргә килештек. Мәскәү хәбәр итүенчә, Путин белән Трамп та НАТО саммиты алдыннан 90 минут телефон аша сөйләшкән, анда Украина һәм дипломатик тырышлыклар турында фикер алышканнар. Кремльнең тышкы сәясәт буенча киңәшчесе Юрий Ушаков булай дип

билдирди. Дәүләт башлыклары әлбәттә Дональд Трампның 7-8 июльдә Төркиядә узачак НАТО саммитында катнашуын исәпкә алып, Украинадагы конфликтны хәл итү мәсьәләсен тикшерде. Ушаков әйтүенчә, Путин белән якынча 90 минут дәвам иткән телефон сөйләшүендә Трамп Украинадагы сугышка шишлеш табарга ярдәм тәкъдим иткән. Ул вәкилләре Стив Уиткоф һәм Джаред Кушнерның шишлеш табу өчен арадашчылык тырышлыкларын дәвам итәчәген һәм Мәскәүгә тагын бер тапкыр барырга әзер булуларын белдергән. Венесуэла мәгълүмәт министрлыгы җир тетрәү белән бәйле соңгы яңалыклар белән уртаклашты. Белдерүдә зилзиләдә үлүчеләрнең саны 2954-кә җитүе, 16592 кешенең яралануы һәм якынча 16000 кешенең йорт җирсез калуы әйтелә. Эзләү коткару операцияләре кысаларында хәзерге вакытка кадәр 6462 кешенең коткарылуы билгеләп үтелде. 27 июньгә булган мәгълүматларгә караганда, җир тетрәүләрдән соң туганнары тарафыннан югалган дип белдерелгән кешеләр саны 68 меңнән артып киткән. Исегезгә төшерәбез, 24 июньдә Венесуэлада 39 секунд аерма белән 7.2 һәм 7.5 балл зурлыгында 2 зур җир тетрәү булды. Венесуэланың вакытлыча елбашы Делси Родригес җир тетрәүдән соң илдә хезмәт иткән шитил эзләү коткару төркемнәрен шул исәптән Төркиядән килгәннәрне дә батырлык медальләре белән бүләкләде. Ул җир тетрәүдән иң күп зыян күргән Ла Гуайра шәһәрендә шитил эзләү коткару төркемнәре урнашкан портка барды. Анда Родригес эзләү коткару төркемнәре җитәкчеләренә Венесуэла каһарманы медален тапшырды. Төркия эзләү коткару төркемнәре кулланган җимереклекләрдә мөһим роль уйнаган 6 эткә дә Венесуэланың каһарман эте медале берилде. Венесуэла каһарманы бүләге җимергеч җир тетрәүләрдән зыян күргән Венесуэлада эшләүче шитил эзләү коткару төркемнәренә бирелер өчен махсус булдырылган. Бу соңгы хәбәрләр иде.

Хуҗа Насреддин җыйнары. Бүген Төркиянең иң мәшһүр мәзәкләренең чагынагы Хуҗа Насреддинне рәхмәт һәм Аллаһның ярлыгы белән искә төшәбез. Хуҗа Насреддин гомум карашка күрә ак шәһәрдә яшәгән Госманлы патшагы Йылдырым Бәйәзит чорында яшәүенә ышанылды. Хәзер җаваплылыгы, җитез зирәклеге, акылы белән кешеләрне бер яктан уйландыртучы, шул ук вакытта көлдертүче дә мөһим тарихи бер зат. Хуҗа Насреддин мәзәкләре белән йөзләрчә ел әүәлгесеннән кешеләрне яктыртырга дәвам итә.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төрки дөньяның мәдәни мирасы тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышында карашларыбыз далага юнәлә. Бу сәяхәттә безне бер музыка коралы гына түгел, ә мәдәният һәм хәтер дә озата бара. Думбра – гасырлар тарихын ике кылында йөрткән борынгы тавыш, дала халкының шатлыгын, кайгысын һәм сагынуын чагылдыра. Даланың үзенә генә хас теле бар. Ул кай вакыт үләннәр арасындагы җилнең пышылдауында, кай вакыт ераклардан ишетелгән атлар тавышларында, кай вакыт күчене юллары буйлап яңгыраган киләрдә ишетелә. Ләкин даланың иң тирән тавышы еш кына думбра кылларыннан күтәрелә. Чөнки думбра гади музыка коралы гына түгел, ул даланың сөйләшүче йөрәге, дастаннарны, күченүләрне, шатлыкларны һәм сагынуларны буыннан буынга күчереп, төрки дөньяның уртак хәтерен саклап кала. Йылдызлы төннәрдә яңгыраган һәр думбра кие борынгы тавыш кебек яңгырый, ата-бабаларның истәлекләрен, күченү юлларын

Түркі дүниенің көп түбәкләрендә домбыра буыннан буынға тапшырыла торган мәдәни мирас буларак яши. Бабайдан ынығына тапшырыла торган домбыра әйбер генә түгел, ә гаилә хәтеренең һәм үткәннең тавыш тынсыз шаһите. Даланың ақыннары һәм озаннары үзләренең домбыралары белән авылдан авылға йөргәннәр, дастаннар, батырлыклар һәм тормыш хикәяләрен сөйләгәннәр. Шулай итеп, музыка җәмгыят хәтерен саклау өчен иң көчле коралларның берсенә әйләнгән. Айрыша қазак мәдәниятында сүзсез ки композициялары сугышлар, сагынулар һәм дала рухын чагылдыручы сүзсез уникаль хикәяләр. Думбра тирәсендә формалашкан риваятләр һәм киләр аның кешеләр тормышындагы аерым урынын күрсәтә. Кайгылы вакытларда юаныч, бәхетле минутларда шатлык чыганагы булган бу музыка коралы еш кына даланың алыштыргысыз юлдашлары булган чабып баручы атларның ритмын искә төшерә. Күчмә тормыш эзләрен саклап калган думбра шатырлар белән бергә сәяхәт иткән, ел фасыллары белән яңа җирләргә барып ирешкән һәм каягына барса да яңа хикәяләр беректергән. Шулай итеп, дала тавышы гасырлар дәвамында думбра кылларында яшәвен дәвам иткән.

Бүгүнкү күндө дүйнөнүн түрлүү илдеринде жашоочу тирки жамгыяттар думбура күйлөрүндө ортак хатырды ушураша. Шатыр алдында эки концерт залында уйналса да, айырмасы жок, анын тоошу кишилерге ким экенин һәм нинди тамырларга коробун иске түшүрә. Думбуранын эң ажайып ягы мыгайын анын гадилигидир. Эки кыл белән гасырлар тарихын сөйләп бирә алырлык бу борынгы музыка коралы үткәнне һәм киләчәкне бер үк көйдә берләштерә һәм дала тавышын яшәтүне дәвам итә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төрки дөньяның мәдәни мирасы тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлауын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8 яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А яршеннәре белән 3w.trtdinle.com интернет сәхифәсе аша Вот West радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр исән-имин булыгыз.